아이따고 빼나 고가이나 메간네게 메요니 뿅 아 맨남따 빼네 고 꽝오라 메이네는 데이나 봉아이요 아 예쁜 로그로인 토끼나 간원나라 와니가 같이 부세테네 메와키야 고라라 바리긴 꾸야 고산 데이터테네 메와키 메간네 아 고라라 바리키테 야 레스폰사 데 KPF 남로로 와라기네 메타타 아 나고로이 부킨 동안 남가비 메로에원 디디키 데봉아이요 테크노이디키 아멘베스리 아, 특히나 이렇게 때, 서비스 나건데 대보단 나와마다 대낮에 기립했. 아, 맨 남다판에 공우라메 예시나, 다우라인간에 나건나리 무이나, 시나가가 디가기 암 공우라기 에키모토토 보도간 다우수, 아, 이때란 완우왕간에 사바기나 펜가나 거이 카타노아타, 아기야 당이라기나 거이엔테이가 봉아이온 라나기메, 카나나 코나나 펜코스, 나난데 당아이나 보와이요. Saksi ngaya, mana pun dengar dengan apa orang ram tinga apa ngayu naya rong rong ora, ayah aratan bopoto kang orang ram tinga apa ngayu ada pota kita makureka koko koro, dah nak kita pun nana rong rong am kampana ayu te PPA, mana kanwan nana service mana, tapi na nakonte te pota nama tay nante, te tay tawana me tawana kaya ngaya te ime toy dari kiu, yari dari kita te panan kakak meuri nakoyim doang aku te ime to nong ram meni pum. Te takam tani ngapa ane nak korai ne pekan wante sepangam me tapi m ane kona menga tau korai ne kai terai ne nante ngapa ngayong kaya ni ane mengam terana kau kan wante tengai na iu mekan ne toya nak kau kain te takatu kapi ane mete memoi dan ne buai kia te takai ngapa ngina nante tengai ne apa wayu ya kakatik korai kau mekai te meto korai ne mekan ne na pun te meto na pan pun dinner ne ikunam ake ane kona An rona ki an kukurei na pakanwan te nga po ngayu men nam tapane kuang rame ye. Sina kwa kadika haki po utokan tausu pukin na pa. Deitan te tangay na yu.